0: Ja, du hör alltså på jubileumssändningen vår idag här på Radio Sunnmøre med att vi är 40 år idag och därför så har vi inte disse ordinära sändeprogrammen våre, men jag har besök I studio av Marit och Irene och jag sa det för vi hörte denna sangen Marit att den har funnit fram lite ära för det. Detta var Fitjar-kvartetten och du är från Fitjar på Stord.
1: Ja, och jag får väldigt massa Jag både tanka och tacknämlighet när jag hör den stämmen och hör I Fitjar-kvartetten för när jag var tenåring så var det en stille vetsing på Fitjar och den första som kom var ju Lars Kåvik och han började ju ganska fort att skriva sånger och de startade Fitjar-kvartetten och de sång väldigt massa på Fitjar, inte minst den tiden där och mycket senare också. Och Rasmussen si stämme och Lars sina sånger. Det är sånt som har följt mig I alla de år. Och Rasmus där, han var en helt speciell man. Han dör ju helt plötsligt I 1987. Och det var många som blev kristna och I kölvattnet av hans död. Och det blev sagt något väldigt fint om Rasmus för han sång ju både I kyrka och bedehus och han hade en stunds arbete sitt och gick runt på gårdarna. Och då blev det sagt om han, han är akkurat densamme om du träffar han I fjösdörre eller I kordörre. Han är ett Jesusvittne.
0: Och denna sangen, jo visst kan jag längta till himlen ibland. Himlen, det är en viktig del I den tjänsten du har stått I och förmedlat hopp om det.
2: Ja, det är ju hoppet som gör att det där är grund att leva I en vansklig tid. Så hoppet det är otroligt starkt. Både att äga och få lov att se hoppet gnistra I blicket till den som har fått ta emot Jesus. Så det och jag har ju väldigt stark förhåll till sången till Fitjar-kvartetten. Jag brukte det väldigt mycket när jag lade Irenes kvarter. Och stämmen till han som synger där, den är bara helt unik. Det är någon stämmer som du aldrig glömmer. Men som du känner när de synger så förmedlar de det som de synger om på en väldigt stark måte. Så jag tror många har blivit frälst för att höra Fitjar-kvartetten. Det vet nog kanske du lite mer om, Marit. Mm.
1: Ja, det är väldigt massa folk som är jag blev kristna och mötte Jesus både mens Rasmus levde men också som jag sa I stad och I efterkant av hans död. Det blev ju bygdesorg hemma på Fitjar när Rasmus dö. Och han dö som sagt helt plötsligt men han hade kanske fått ett förvarsel. För den sista tiden han levde sång han nästan bara om himlen. Hvis man hörte han på ett möte om det var I lag med kvartetten eller han sång bara han så var det en sång om himlen och han hade en väldig himmellängsel och ett väldig himmelfokus. Så den här sista gången jag och hörte han så var det bara himmelsånger.
2: Och det är därför vi vill ha radioprogram. Det är ju för att folk ska få komma till himlen. Det är ju det som är målet för allt arbete. Det är att få vara med och rädda en själ till för himlen.
0: Vad är det egentligen så fel Irene när ett människa blir en kristen?
2: Nej, det är det allra största sker ju I himlen. Då blir all synd slettet ifrån livet och det blir skrivet namn I livsens bok och det blir jubel både för Guds änglar och för Jesus och vår himmelske far. Det blir en jubelfest. Men så är det också att det människa får ett nytt liv. Det får den helige ånd I sitt hjärta. Och den helige ånd börjar ju snart att virka. Både med glädje och med hopp och med tro. Och med gärna nöd för att andra må få smaka det som de har fått. Troen på Jesus. Så vi har ju sett när folk har blivit frälst att de börjar att be om att själv må ta emot Jesus. Att du må komma in I hjärtat mitt och så träcker de pusten och så känner de det som sker. När Jesus kommer in I hjärtat så blir det, åh, men du må frälsa min också. Och du må frälsa dig också. Och Marit och jag upplevde ju samman att se en som blev frälst och han var ju plaget med alkoholtrang men han upplevde en sån kraft genomströmning att han sa till oss det som skedde nu det var så mäktigt jag måste sitta där I minst 2 timmar för att se om det varar och då var det allerede långt på natt men de 2 timmarna de var en frydefull upplevelse så ja det sker stora ting både på himmel och på jord
0: Husker du, Marit, første gangen dere fikk oppleve at et menneske kom til tro på Jesus I et møte dere hadde?
1: Ja, da husker jeg faktisk, for det gjorde jo inntrykk, men for å se det sånn, så visste ikke vi det når det skjedde, men vi møtte dama på veien neste dag, og hun snakket til oss bak et hagegjerde når vi gikk på veien der, så sa hun, jeg ble en kristen deg på møte I går, jeg bødde meg for Jesus, og synet av den dama, og da glemmer vi jo aldri I vårt liv, da sitter der, og det var en forvandling, og det var et under, og hun ble et veldig redskap til å få med seg flere.
0: Dere skal få være her helt frem til klokka 12, men I proklamerte jo så flott her litt før klokka 11 at dere skulle synge til oss. Nå tror jeg det på tide. Vi har funnet frem en sang som heter Kom nære meg. Det en svensk sang, det ikke det?
1: Jo.
0: Hvorfor sang dere den I sitt, eller sang dere inn den I sitt? Husker dere det?
1: Ja, husker veldig godt da, for da startet med at vi var på en møteserie der de hadde en forsangergruppe, og med I den hadde de invitert med seg en mann som ikke var en kristen. Men han sång I andra sammanhanger på med ett dansorkester och ja I helt andra situationer. Men nu hade de fått han med till att synja på dessa möten. Och en kväll så satt med på bönemöte för möte. Och han och de andra stod och övde inne och med satt där på bönemöte och hörte sangen I det fjärna och så satt kona till han här I lag med oss andra på bönemöte. Och inne där så sang han Kom nära mig, du människobarn. Och då brast kona hans I gråt och så ropte på Jesus Herre Jesus, la han få se kan han syng nå. Och hon fick ett mäktigt bönesvar. Han fick se kan han sång. Han tog emot Jesus och blev en kristen och begynte att synge om han. Och jag träff han ledaren I det dansorkestret. Inte länge efterpå så sa han du Vi mistet en mann på det der, og dansorkestret nedlagt, men for å være helt ærlig, jeg misunner han. Så det var et sterkt vitnesbyrd. Han ble en kristen og begynte å synge om Jesus.

0: Det var Marit og Irene. Marit Stokken Berland, Irene Krokeid Alnes, og dem spiller vi ofte på Radio Sunnmøre, og vi hører dem ofte på Radio Sunnmøre, og akkurat nå så de her, og sitter her I studio sammen med meg. Vi har jo, som vi da nevnte I sted, jubileumssending I dag, og Irene, hva syns, nå skal jeg si et veldig ledende spørsmål, men hva syns du om Radio Sunnmøre per dato?
1: Jeg syns veldig godt om Radio Sunnmøre. Jeg syns det, jeg sa det til Marit når vi kjørte inn her, at det jo fantastisk hvor mange som hører på. Det ganske mange lyttere, og det et veldig variert og fint tilbud. Og det forkynnelse som vi fryder oss over, og det mange gode intervjuer, og det masse fine sanger. Og så det litt sånn lokalt stoff og ja, så det jeg kan ikke si noe annet enn fra 0 til 10 så det vel 10
0: Ja, det såkalt ledende spørsmål da, men for en del år siden, det begynner å bli en del år siden, så fikk Oddveig Molnes en idé om at hun skulle, så da var daglig leder, og Oddveig kommer senere I dag I studio, men hun skulle ringe til dere og snakke med dere. Det programmet som heter Hverdagspraten går hver tirsdag morgen, så kommer Ragnhild inn, og så sier hun hei, og så går hun I studio og ringer til en av dere. Hvor lenge har dere holdt på med det?
1: Det begynte jo med når vi var I Stjørdal, og det var I 2004-2005 helt og der ble vekkelse og da ble det sånn at kan jeg ringe opp igjen neste tirsdag for å høre om dere fortsetter, og så var det en del lyttere som følte med og som bar for de møtene der oppe, og de ringte inn og ville vete, og slik ble det mer og mer, og så var det vel et eller annet med at det var litt tidlig opp om morgenen, så det ble jeg som var tidlig, og så var du ikke helt med alltid. det ble feil. Det ble helt feil.
0: Du sa i sted, Irene, at det var visse ting han ikke skulle røpe på radio, men dette var jo interessant. Da.
1: Jeg skal ikke si mer om det, men det ble I hvert fall en del at jeg var på radioen, men så kom Marit mer og mer med senere da. Mm.
0: Men det sant at du står opp på morgenen og Marit mer opplagt på kvelden? Skal vi la det ligge?
1: Der det litt hipp som hopps. Jeg har litt å si hva vi styrer med.
2: Litt. Ja. Men når du først sier dette her, for jeg kan ikke huske at det hadde noe med dette å gjøre, det programmene her da, men først da vi reiste I lag, da var det I alle fall sånn at Irene var morgenfugl, og jeg ikke. Og det gjorde så kolossalt inntrykk på meg når frukosten nærmer seg, så kom hun inn på det rommet der jeg lå, og så begynte hun å synge en sang som heter En ny morgen. Og da var det lyd I henne, og hun var ganske så blid, og jeg drev nå å vakne.
1: Nei, da så var det en gang som Oddveig aldri glemmer. Det var når hun ringte til meg for å ha en tirsdagsprat, som vi kalte det den gangen. Og da hadde jeg fått sove meg. Og så, ja, du kan jo prøve, sier jeg, men hun sa det gjør jeg aldri mer. For du hørtes ut som du hadde gått på en snei, som vi sier, I lange tider. Så den sjansen tok hun ikke da. Og det synes vi kjekt både Marit og jeg, at vi blir oppringt liksom dagen før, der vi klar over at nå er det telefon neste morgen, ja.
0: Men 20 år, en telefon I vek, og hvordan har dere noe å snakke med Ragnhild om? Altså, hva...
2: Ja, vi har vist det, for du vet at Irene pleier, hun har jo et mot at hun begynner å snakke og håper at det kommer noe vet I, pleier hun å si. Og da har vi jo brukt det I ulike sammenhenger, at vi prøver jo å snakke og håpe at vi får sagt noe, men det klart vi jo I farta for det meste, så sånn sett har vi jo alltid noe å fortelle om, og vi jo veldig heldige som får være rundt forbi og møte mange spennende folk og oppleve fantastisk mye fint. Vi må jo bare innrømme at vi har et spennende liv, og det jo veldig kjekt å kunne dele det med andre.
0: Og så det jo sånn at når dere da forteller på radioen, så det jo, vil jeg tro I alle fall, nok så naturlig at det en del som da ber for dere, og det har betydd mye for dere, Irene, å ha forbedret.
1: Det vår hemmelige her, det forbedrende. Det de som ber på en måte Guds kraft og Guds velsignelse over både tjeneste og liv og familie, så vi uendelig takknemlige for deg. Og mange har vi kanskje ikke snakket med en gang, men de nevner våre navn hver morgen eller hver gang de ber, og det utrolig fint. Og så vi jo I tjeneste. Vi står jo midt oppe I viktige arbeid, både Marit og jeg, både sammen og hver for oss. Så det fint å kunne få lov å formidle det da.
0: Och så sa du alltså att du nämnt att Marit Irene kom in och väckte den och bor och så, men när råkade jag resa i 50 år så då har du bodd väldigt massa privat hos folk hemma där kvar ofta över lång tid. Är det väldigt slitsamt?
2: Det är väldigt många som tror det är slitsamt, men det är ju akkurat motsatt. Det är inte många gånger med jag har haft problem där med bur. Det heimen är en välsignelse för oss och en station där vi sänker skuldrarna och prövar att följa oss hemma. Och vi känner på en enorm tacknämlighet för alla de som har öppnat hemmen sin för oss. Visst oss omsorg och både på bordet, laga mat och våra förbedrare för oss. Och inte minst. Jag huskar jag gjorde en väldigt intryck på oss. Det var ju ett av de första åren vi reste och bodde i en hem. Hade alltid långa frukostar med mor i hemmen för hon var hemmavarande då. Och när vi gick på rummen våra för att förbereda oss, då bödde hon knä med en stol och bad om att vi måtte få det och säga som Gud ville. Och det gjorde ju ett väldigt intryck på oss och vi blev så tacknämliga. Och sådana ting har vi ju upplevt i många hus. Och alla goda samtaler runt ett bord, alla goda råd vi har fått, vägledning. Ja, hjärtat är fyllt av tack med tanke på hemmarna.
1: Och så är det ju en annan sida vid saken då, och det är all den humoren som är i hemmen vi har bodd. Allt det morsomme som vi har upplevt. Och det var en som sa det att det är mycket vittigare efter möte. Och sa att vi gärna när vi kommer hem igen och kosa oss och slappa av, för då var det liksom den pausen, det var efter möte för vi vaknar nästa morgon och ett nytt möte vi inte lägga sig på tanke och hjärte och liksom hållt oss liksom i den tankebanan då. Men vi må ju fortälla en morsom historia då. Vi kom till en dame, hon var blivit änka för inte så länge sedan, och när hon stod i dörren och tog emot oss så sa hon: jag vill inte ha dere. Och vi, ja okej, vad säger vi nu? Ja nej, för nu är jag bara grine. Ja, men då får vi grina i lag då, sa vi, och så fick vi sån fin kontakt och så blev det väckelse. Hon var faktiskt redskap själv till att någon blev frälst där hon satt barnevakt för ett äktepar. Och så siste, på slutet då så kom hon in till oss en morgon, vi satt och spiste frukost och hon ville helst vi skulle sitta där med oss själv och få ro i frukosten, men då sa hon: nu har jag lagt på mig 5 kilo och det är dockers skyld. Dock äter ingenting. Och jag och hunden, vi sätter och äter för att äta upp efter dockers. Och det var ju sagt i humor, men det blev så mycket lott och så mycket löje. För det var inte bara hon som hade lagt på sig, det var en till. Så ja, mycket sån koslig humor har vi med oss ifrån den härliga tiden vi har bodd hos folk.
0: Ja, jag ska inte släppa dockers ut av studio ännu, men vi må ha en sang och... Vi sa det i förra timmen att hade Elvis levt så hade han varit 90 år idag. Men vad förhåller du till Elvis, Marit?
2: Jag må ju säga att jag har hört lite på honom. Dessa här platorna där han synger gospel. Där är det redan mycket fint när han synger O store Gud. Eller han synger Han grep mig, He touched me. Jag har en lite speciell upplevelse faktiskt med den dagen han dö. Han Elvis, för då skulle Irene och jag och Stenna Harila, vi skulle in på Stort Värft till alla de jag bärnade och ha en bedriftsandakt i kantino av massa folk. Och vi var ju lite nervös, vi kom in porten och så traff vi en ung gutt, så kom grinan emot oss och så sa han: kongen är död, kongen är död. Och jag huskar jag såg på honom och sa: är kong Olav död? Nej, inte kong Olav, men Elvis är död. Och då blev jag en lite speciell start på den dagen och den bedriftsandakten. Men det är i alla fall en ting som är säkert, och det är att om Elvis är död så lever han så han sång om.
0: Nu ska han få lov att synga till oss och så ska vi prata mer med dig och två efterpå.

heter Ottar Myrseth och trua mig på Gud. Det är viktigt för mig, för hvis inte så vill jag måtte ta ansvar för allt i mitt eget liv helt på egen hand. Jag tror att Gud har skapat mig, gett mig livet och gett mig leveregler och en målsättning för livet mitt. Och utan det så vill jag uppleva mig själv som lost i tillvarelsen.

Ulf Kristiansson ska få lov att avsluta med Lina Sandell sin sang Jag kan inte räkna dem alla. Och med det så tackar jag för dagens gode gamle och önskar dig en fin dag till vi hörs igen nästa gång.

0: ute I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går, det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der matchen slut, takk for det, så att säga. Skönt att det blev fler mål I baken for Sverige. Nederländerna vinner med 5-1 for att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig, de hade mer rörelse, de hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Sex personer blev fraktade till legevakten efter rökutveckling I en båt I Møre og Romsdal igår kväll. Denne befann sig mellan Långevåg och Slinningsodden och det var 15 personer ombord, upplyser politiet. Flera av passagerarna fick I sig noe røyk och fick hjälp av hälsopersonell. Båten blev släppt in till land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Da får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
1: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrre Dahl.

0: Ja, vi har alltså besök av Ola Eide här i studio. Vi och du har bak dig som sagt ett långt liv som kantor och organist. Och bara för att spöra om det för ordensfyll, är det förfäll på att vara kantor och vara organist?
1: Ja, vi spelar ju orgel. Bägge titlarna är organist egentligen. Då. Och det är ju det kanske folk, det syns kanske det är lite pretentiöst med det kantornamnet. Men det är ju ett gammalt namn. Det har existerat nästan så länge som kyrka har existerat. Alltså den som leder sangen i menigheten, han var kantor. Alltså sangledare betyder det ju. Det kommer ju från latin. Men idag så i Norge så är det forskjellen på organist och kantor har med utdanning att göra. Alltså en kantor han har mer än 4 års utdanning.
0: När du då har varit kantor så, ja, du har ju spilt mycket orgel och du sa att du fick ett Rolls Royce av orgel i Spjelkavik kyrka. Ett kyrkorgel är ju ett enormt stort apparat. Är det det bästa instrumentet som finns?
1: Ja, det blir ju kallt för instrumentens dronning. Och det är ju för att det är ingen som kan konkurrera med det när det gäller olika klanger. Och frekvenser håller på att säga från det högsta till det lavaste. Nu finns det små orgel och det finns stora orgel. Det största har vi ju i Nidarosdomen. Det näst största är faktiskt i Ålesunds kyrka där det är på det vi kallar för 26 stämmer. Det vill säga ett piano har bara en stämme, men det orglet där har 26 forskjellige klanger. Då. Så det är ganska stort orkester.
0: När du då ska hantera ett sånt orgel, må du även då veta lite om vad som är bak fasaden, för att säga det sånt?
1: Oh, ja, absolut. Fasaden, det är ju bara en del av kyrkans ett rum som blir lagat så att det passar samman med rummet. Av och till är det faktiskt stomme pipi i fasaden för att den ska få det till att stå fram som en geometrisk och en helhet. Som i Ålesund så är det en god del stomme pipi i fasaden. Men det som är bak, där står det ju räcke på räcke på räcke med pipe. På samma måte så det kan ställas upp räcke med korsanger i ett kor.
0: Ja, må du in och stämma dem av och till och sånt, eller?
1: Ja, nu har vi en generalstämning från de som lagde orgelet i sin tid, från Åbenrå i Danmark, annat hvert år. Men det är en typ av stämme i det som måste stämmas lite oftare än det, som heter rörstämme. Obo, klarinett är rörinstrument. Och det stämmer själv.
0: Hva har det betydd for det å få tilbringe så mye av livet ditt på en orgelkrakk?
1: Nei, det er jo veldig vanskelig å si med få ord. Det har jo vært livet mitt. Det har blitt en livsstil. Og det er jo veldig mange som kirkemusikere som har orgel og fascinasjon for instrumentet som utgangspunkt for å bli kirkemusiker. Det er jo ikke tvil om. Og det var det for meg også.
0: Men hvor begynte det hen da, Ola, når du var guttungen og sånn? Var det dette du drømte om?
1: Ja, det begynte faktisk da i konfirmasjonstida i Volstad menighet, der jeg bodde den gangen. Og da var det en organist den gangen som heter Arthur Nedregård, som spurte meg om å spille trompet til salmene, for han hadde et veldig lite orgel. Och det gjorde jag faktiskt i väldigt många år, helt från konfirmationsåldern till jag gick ut vidaregående och reste från byn nästan varje söndag. Så det blev, men så efter vart så när jag hörte på orgelerna så spurte man att få ta timmar med han och begynte att spela orgel i den tiden och blev ju helt täckta på det då.
0: Och så gick vägen vidare då till organistutdannelse.
1: Ja, jag tog musiklinje på lärarskola. Först med orgel som huvudinstrument i Bergen och hade domkantor Magna Mangersnes som lärare där. Ja, efterpå så fortsatte på Bergen musikkonservatorium som det heter den gången och tog högre organistgrad som det heter den gången.
0: För vi pratar vidare, Ola, så ska vi höra en sång till I Will Praise Thee, O Lord. Fortell lite om den då.
1: Ja, den är lagad av Knut Nystedt över psalmen 9. Och den ser ju väldigt mycket av det vad kyrkemusik är för något. Det är ju att upphöja Gud. Det är Gud som är centrum. För musiken Bach skrev det jo på hver eneste av sitt noteblad, Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren. Og det tror jeg Nystedt har tenkt også med den sangen der. Jeg var litt heldig også en gang og hadde Knut Nystedt på besøk i kirka, og han lagde også til innvielsen av orgel i Spjelkavika, så lagde han et stort verk over den store hvite flokk, som jeg spilte selv da ved innvielsen.

0: Det var Kairos och Elios som fick starta din emissionstimen idag, fredag 19 juni. Helgo Karnes i studio här och du ska få med dig både förberedelse till söndagens text här idag. Och du ska få höra om att Mörskulens Godje kan vara på flyttefot efter kvart. Och ellers får du också sista del då i god bibelundervisning från Kari Margrethe Rensel Löfgren som idag snackar om Judas Iskariot. Så här skulle vi nog få en kvarsmak här och hoppas också att musiken får lite smak. Vi ska ta med oss lite musik från en som kör ett tåg i Ålesund, Jan Honningdal, från de fjärnaste kyster till de höjaste fjäll, för vi får textgenomgången för söndagen.
1: Från de fjärnaste kyster

Det är ju ett gammalt latinsk uttryck, ex nihilo nihilo fit, av intet kommer intet. Och du kan ju ta en tom flaske brus eller saft en kade och om du sitter ett år eller en miljard år och snur på den flaska så får du inte brus utav för ingenting kommer ut av ingenting. Men i första Mosebok 1 så stiger det alltså fram en som inte är ingenting men som är från evighet av och så talar han. Han talte och det skedde, han bød och det stod där, står det i psalm 33. Och det ordet som blir brukt i första Mosebok i skapelsesberättningen i Bibeln, det betyder att skape av ingenting med att säga ett ord. Det hebraiska ordet bara, för övrigt. Gud, han talte, och så blev det sån så han ville. På den måten skapte han. Och så kan vi alltså säga att vi tror på Gud Fader den allmäktige, himmelens och jordens skaper. Och hade vi haft väldigt god tid så kunde vi gått djupt in i detta. Vi ska bara tört för vissa ting, men den kristne skaper tror hänger inte i lösa luften. En kristen tror inte på varken julenissen eller nöcken eller tussa och troll, för vi vet att det är övertro. Men vi tror att Gud skapte himmel och jord för det att det hänger samman i en logisk förklaring. Det är kort och gott den mest sannsynliga förklaringen till universets upphav. Ingen behöver offra sin evne till logisk tänkning eller sin evne till intellektuell redlighet för att kunna tro Bibelns första majestätiska ord. I begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden, har en klok man sagt. Erik Tilling ska få synge en sang lite i den nya lovsangsgenren må allt skapat tystna. Så handlar om han som skapte, men som inte såg sig för stor till att bli ett människa och bli ett med sin skapare.

Det var Wenche och Torbjörn det med etternamn Baksvär som inledde dagens I fokus här på Radio Sunnmøre och sangen het som du helt säkert fick med dig. Pappa, du är väldigt god. Och idag så ska hela programmet handla om mamma, om pappa, om bestemor, om bestefar, om farfar och farmor och morfar och mormor. Och lite nostalgi ska vi spendera på oss, men vi ska alltså synge sammen eller I alla fall höra sanger sammen som handlar om disse aller viktigaste personerna I livet till de aller flesta av oss. Vi ska ha lite engelsk, vi ska ha lite norsk och vi ska ha en förhållandevis vid blandning I musikstil och så ska vi pröva att sy detta hele sammen. Och så ska du få vara med enten du vill eller ej ha din för sagt hem till Eide på Nordmøre, det som var min barndomsheim. Nu är den platsen solgt till andra och ingen av min familj bor där längre, men där växte vi upp. Vi var två syskon. Och så var det mamma och pappa och så var det bestemor och bestefar eller farmor och farfar. Alla sammen I två hus tätt I tätt på en gård. Och så var det 3 mil till Molde där bodde mormor och morfar som vi för att göra det enkelt då kallade för bestemor och bestefar I Molde. Det var inte värre än det. Pappa är för övrigt, vi ska bruka först lite tid på pappa, så på mor och mamma och så på besteföräldrar våra I slutet av detta programmet här. Och för någon av oss så är ju inte alla dessa I livet längre och minne och tankar och nostalgi kan ju vara en god ting att dvela vid och ta vare på de goda minnen, visst han inte hänger sig allt för mycket upp I det som en gång var så att han glömmer att leva dagen idag då. Pappa, det ett ord som visst nog kom ifrån latin och egentligen betyder pave och har kommit till Norge via fransk står det I de uppslagsverk som finns på det stora internetet och vi får tro att det som står är sant. Homeland Quartet är nästa man eller nästa grupp ut. De ska få synge om barndomen sin, hur de samlade sig runt pianoen när arbetsdagen var slut och så sang de. Och pappa han sang bass och mamma hon sang tenor och så är spörsmålet. När vi en dag går in I evigheten vill cirkeln vara ubrutt, vill vi kunna synge sammen. Eller så det står I en annan sang, la oss bli I himlen sammen, vi som var det här på jord. Daddy sang bass eller will the circle be unbroken?

En pappa han kan fixa allt, det tror I alla fall barna och därför så fixar pappa allt har det blivit sagt. Och så är det en som har sagt det sån, alla män kan bli far, men det kräver ett skicklig manfolk för att vara pappa. Och vi kan ta med ett tredje citat då, en far är en som hjälper dig upp när du ramlar och lär dig pröva en gång till. Så är det sån att någon av oss vi kan få tillbaka på en barndom med en god och omsorgsfull far, andra kan få tillbaka på en barndom med kanske en far som varken var snill eller god. Någon har en far som var frånvarande och någon har en far som var tätt till stede. Och därför så kan förhållandet vi har till ordet pappa, det kan vara nog så förfärligt från människa till människa. Men Bibeln möter oss och så säger han att vi är troa på Jesus Kristus. Så har vi som människor fått lov att säga Abba, det betyder pappa. Abba far till den högste Gud, han som har skapat himlen och jorden. Och hvis du syns det är vanskelig för det att din upplevelse med din far kanske inte var den bästa, det är dessvärre många som upplever det, så kan du I alla fall pröva att föreställa dig hur du hade indelig önska att det var. Och ända bättre än det är det att få lov att ha Jesus som sin bror och far Gud I himlen som sin pappa. Vi hörte Homeland Quartet, nu ska vi höra en sång I en lite annan musikstil, Jerusalem, för dem av oss som likar dem, det är inte alla som gör det, men personligt så gör det. De ska få synga en sång om en gutt som spör pappan sin, pappa, vem har gjort, vad är det som har gjort både det ene och det andra, vad är det som har skapat detta, och så är svaret att min pappa, han har skapat allt, och husk när vi var små, vet du, så... Hentet att vi diskuterade att min pappa han är starkare än din pappa och hvis inte du gör som civil så ska pappan min komma och banka pappan din och jag tror fedrene var ofta smilte av det, men min pappa han är den starkaste av alla, han har skapat både himmel och jord.

Det var Kairos och Elios som fick starta din emissionstimen idag, fredag 19 juni. Helge Åkernes i studio här, och du ska få med dig både förberedelse till söndagens text här idag, och du ska få höra om att Mörskulens Skodje kan vara på flyttefot efter kvart. Och ellers får du också sista del då i god bibelundervisning från Kari Margrethe Rense Löfgren, som idag snackar om Judas Iskariot. Så här skulle vi nog få en kvarsmak här, och hoppa också att musiken får lite smak. Vi ska ta med oss lite musik från en som kör ett tåg i Ålesund, Jan Honningdal, från de fjärnaste kyster till de höjaste fjäll, för vi får textgenomgången för söndagen.

0: Markus 10:17-27. Jesus og den rike mannen. Da Jesus skulle fare derifra, kom det en mann springende, falt på kne for han og spurte: «Gode meister, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv?» Men Jesus sa til han: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Både kjenner du, du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke lure til deg noe, ære far din og mor din.» Han svarer: «Meister, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på han og fikk han kjær, og han sa: «En ting mangler du. Gå bort og sel alt du eier, og gjev det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Da han hørte dette, for en skugge over ansiktet hans, og han gikk sorgtungt bort, for han eide mye. Da så Jesus omkring seg og sa til læresveinene sine: «Hvor vanskelig det blir for de som eier mye å komme inn i Guds rike.» Læresveinene ble gripne av åtte og undring da han sa det. Men Jesus tok til ordet at og sa: «Hvor vanskelig det er, barna mine, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nålauge enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de rent forstøkte og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»
1: Denne teksten handler om Jesus og den rike mannen. Og denne mannen som kommer springende, hvem er det, og hva spørsmål er det han stiller Jesus?
2: Nei, det er jo en som tar sin tro veldig alvorlig. Det kommer fram av dette møtet med Jesus, og han legger ut for Jesus hvor viktig det har vært for han å følge trua si og følge loven, og det står at Jesus får han kjær. Han ser at dette er en oppriktig mann som ønsker å gjøre det gode.
1: Hvorfor reagerer Jesus på at mannen kaller han god?
2: Jeg tror det handler kanskje først og fremst for å få mannen til å reflektere: hva mener du med det? Altså, det er bare en som er god, skjønner du hvem jeg er? At han virkelig er Guds sønn. Altså, jeg tror det er for å få fram en refleksjon over hans erkjennelse. Du skjønner at jeg er god, men skjønner du at jeg er virkelig god, at jeg er Gud?
1: Ja, hva for et båd er det Jesus viser til i svaret sitt?
2: Nei, han viser jo til Moseloven. Altså, både kjenner du, og så nevner han som eksempel: du skal ikke slå i hel, og du skal ikke bryte ekteskapet, stjele. Altså, det er fra de ti bud. Så det er jo Moseloven som han viser til, som var kjent for denne mannen, som han oppriktig fulgte.
1: Ja, og så sier han mannen her da at han har holdt alle båda fra han var ung. Hva mener med det?
2: Nei, det er en som tydeligvis har hatt god opplæring. Det var jo vanlig i den jødiske praksisen at de lærte og gikk til undervisning, og sikkert også ifra heimen. Og dette her var noe han ville. Han tok det alvorlig og ville leve et rent og godt liv etter buda. Og sa at alt det her har jeg gjort.
1: Ja. Og så får han en utfordring av Jesus. Hva utfordring er det?
2: Ja, Jesus sier: «En ting mangler du.» Og da går Jesus djupere enn buda og gjerninga og oppfyllelsen av loven. Han går til hjertet. Og så utfordrer han uten å si det direkte. Altså, hva er det som styrer livet ditt? For han sier det på den måten: gå bort og selg alt du eier. Och det på en måte för att få han till att reflektera runt vad är det som styr livet ditt? Är du övergitt till Gud eller styr du butikken själv? Och där kom den ene tingen Jesus såg.
1: Och det gör ju att mannen också går bort med sorg.
2: Ja, alltså fortellingen går inte så mycket djupare in i det, så då är vi ju lite överlatt till att tänka oss igenom vad det var som gjorde att han blev fylld med sorg. Och kanske var det nettopp det att han hade satt sin lik till rikdomen. Att det är överlatt till mig själv och jag klarar mig gott själv. Och så såg inte han att det, då har du egentligen satt Gud på sidelinjen i livet ditt.
1: Men hur lätt, alltså idag i Norge i alla fall då, så är det många som är mycket pengar och man kan säga att det är många som är rika i alla fall i förhållande till resten av världen. Hur lätt är det på något sätt att förtynna ifrån dina texter idag?
2: Ja, det är väldigt fort att tänka att detta här handlar om pengar, men Jesus snackar egentligen om hjärtat. Och jag tror att i vår tid så är vi minst lika avhängig av att klara oss själv som han här var. Eller inte avhängig av, men vi tänker att vi är avhängig av. Och väldigt mycket av, i vår samtid är lagt upp till att vi ska klara oss själv. Vi är överlatt till oss själv. Alltså, det sista århundra sin ideologi säger att människa är alene. Det finns ingen Gud. Du må klara dig själv. Du må skapa mening själv. Du må finna identiteten dig själv. Allt du är avhängig av må du fixa själv. Och det är väldigt mycket av den ideologin som präger samfundet vårt. Vi är överlatt till oss själv. Men Jesus han säger det. Nej, du hör inte till dig själv. Du hör till Gud. Och det var det den mannen inte såg. Han var avhängig eller tänkte att han skulle klara sig själv, och så var det dessa budar som han följde och gjorde och ordnade och som var på ett slikt nivå att Jesus fick han kär och så den kär och så denne man är uppriktig, men egentligen så hade han aldrig stolt på Gud i det kvardagsliga, i det enkla, i och kvile i att Gud ger dig allt du tränger, som var mycket av det Jesus förkynte.
1: Och så brukar han ett bilde om kamelen och nålöve, och det är ju ett känt bilde som många brukar, men kanske inte alla helt har förstått det.
2: Nej, alltså det är ju värre att pröva, så känner du att det är omöjligt. Alltså det är ju ett starkt bilde. Och det är ju, när jag hör det bildet så flyger ju tankarna mina till Nikodemus som samtalar med Gud om att bli född på ny. Och han tänker materiellt, hur ska jag för andra gång komma in i min mors liv? Och vi vet att det är heller inte möjligt. Men så snackar Jesus om något helt annat. Om att bli född på ny i den heliga ande. Där är en dimension. Uansett hur mycket du prövar, så är det Gud som tar initiativet. Det är Gud som handlar och föder dig på nytt. Allt är nåde. Och det du träng, det får du och lägger ditt liv i hans händer.
1: Ja, så när han säger här att det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålöv än för en rik att komma in i Guds rike, så snackar han om att den är rik nödvändigtvis på pengar?
2: Nej, jag tänker att det handlar om att klara sig själv utan Gud på många måter. Och det kan både en fattig och en rik stå i fare för. Jag tänker att budskapet här, det är hur är hjärtat ditt? Har du lagt det i Guds händer? Och många av dessa texterna i treeningstiden handlar om det, om att lägga sitt liv i Guds rike och i Guds händer.
1: Och så avslutar han med då, när din man spör, vem kan då bli frälst?
2: Ja, inte sant, han känner ju Jesu bilde, en kamel i ett nålauge. Ja, det är ju tydligt att Jesus vill säga att det är omöjligt. Och då konkluderar han med detsamma, vem kan då bli frälst? Och så är det lite en annan måte att svara på som man ger till Nikodemus. För människa är det omöjligt, men inte för Gud. Lägg ditt liv i Guds händer, och han ska göra det.
1: Mm. Det var söndagens text du hörde bli läst och samtala om. Det var Randi Fagerol Leivås som läste texten och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prost i Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Det eldgamle kors der, det var Beduslandet, det fra en CD der i etterkant av siste avsnitt da, i din omgang fra Kari Margreterens Løvgren. Du skal få med deg ja, et kompaniskap mellom ja, Rune Larsen og Marianne Juvik her, som synger, de synger ren og rettferdig.

Bibelen talar med stort allvar om domsavsnittet, eller domsaspekter, om vi ska säga det sån, över ett människas liv. Vi läste det inledningsvis, det är en människas lodd en dag och dö, och därefter dom. I Matteus evangeliet kapitel 25 så talar Jesus om att en dag ska han samla alla folk föran sin trone, dela oss i två, geiter och sauer brukar han som exempel, någon på höjre sida, någon på vänstre sida, någon ska få höra gå bort från mig dere som är förbannet till den evige ill som är berett för djävulen och hans änglar. Och hade det inte varit för att det är Jesus så säger det, så hade vi inte gentat sådana ord. Någon ska få höra, kom hit, dere som är välsignet av min far, och arv det rike som är berett för dere från för världens grundvåll var lagt. Stort, stort allvar över detta. Och i Bibelens sista kapitel så talas det om domen för den store kvite trone, hvor Gud ska döma alla människor. Och det går faktiskt inte an att komma utenom det för om vi inderlig gärna vill. Det finnes en himmel och det finnes en fortapelse. Evigheten, den är delt i två. Det var därför Jesus kom, för att söka och frälse det som var fortapt. Och därför förkynner vi evangeliet om Jesus. För att kvar den som tror på han inte ska gå fortapt, men ha evig liv. Men tar vi domsaspekter bort ifrån den kristne tru, så tar vi faktiskt hela den kristne tru väck. Nu ska Katie Viljoen få synge om The Great Judgment Morning, den store domsmorgonen, hvor Gud ska rätta upp och döma rättfärdigt.

Det var ett liveupptag av gruppen Stage Dive det med Frikjent. I Romebrevet kapitel 8 och vers 1 så står det följande: Så är det då ingen fördömelse över den som är i Kristus Jesus. Och det är ju hela budskapet. Det att kunna få domens dag i möte för den käm för alla vi kämmer utom den enten vi vill eller ej. Men att veta att I ska inte bli fördömt, I ska bli frikänt, I ska gå fri. För detta det är ordna. Romebrevet 8. Jag bor på nummer 1 står det en sång och den ska vi höra sangevangelistan Egil och Arne Egil Gundøften och jag Arne Solheim eller motsatt. De är gått bort bägge två men de reste I många tiår som evangelister I de fria evangeliska församlingarna. De ska få synge detta så nästan var en signatursang för dem I Romebrevet 8 jag bor på nummer 1. Och har du bolig där sån andligt talat då bor du tryggt och gott. Det är ingen fördömelse över den som är I Kristus Jesus och tack och lov för det.

Vi ska fortsätta i dagens gode gamle och vi ska finna fram CD:n Bedusland. Den också många CD:er så gitt ut med den titeln då. Men på en av dem så finner vi sangen Det El Gamle Koff och den ska du få höra nu. Och så ska Salmeklang, det är en grupp som tar en del av dessa gamla sangen och ska vi säga piffa dem lite upp, går den och säger det sån. Salmeklang som kanske kan få ge oss veckos ny tolkning då av sangen Det är ännu ett rum in vid frälserens bröst. Och där står det sån, det är salig för mig. Ja, det är salig för mig att det ännu är rom hos min Gud. Det är möjligt jag sagt det för på Radio Sundmøre, men den sangen lärde jag mig utenlatt när jag var tenåring. Av den enkla grund att det var gospel night i Eide kyrke på Eide på Nordmøre, hvor jeg vokste upp, jag var 13-14 år, tänker jag. Kom det en sanggruppe ifrån Aukra i Romsdalen och sang, och hon så var solist där, hon hade långt lyst hår och var säkert en 17-18 år och var den vackraste jenta jag hade sett i mitt liv och jag förälskade mig så upp över öron. Hon vet inte att jag var där, hon vet inte att jag existerar den dag i dag och jag vet inte om hon är den dag i dag heller, men det var min första häftiga korta förälskelse som inte förde till något annat än att jag gick hem och pugga texten på Det är ännu ett rum in vid frälserens bröst, för det var en av de sangarna som hon sang på den gospelnatten. Så vet du det också. Och så ska vi över gränsen till Sverige och höra Luffarens voggesang eller Luffarens vaggsang. Och då är det gängen i Minstussången som synger den.

Vi är kommit fram till Vekos trekspill här i, eller trekspillsang här i gode gamle. Någon gånger så är inte sangen i arkivet vårt. Vi har väl en 10,000 sanger lastade ner i arkivet till Radio Sunnmøre. De är inte gott nog märka. Här står det att sangen heter Nåden i Kristus är fri. Och det har i fäcka riktigt, men det står inte Kams och syng. Jag kan väl ha mina tankar om det, men jag är inte säker. Därför ska jag heller inte gette på det. Så ska vi tillbaka igen till denna plat- och bedehusland och hämta en sang som kanske blev sunget mer för. Ungdomens frälser hör oss när vi beder. Och så ska vi till Rakkestad, det är ju en bra plats det. Där har det en gång i tiden existerat, kanske heldan på framdeles för allt jag vet, men jag tvilar på det. En sextett. Du har ju kvartett, inte sant? Och så har du oktett, det blir fem, och så har du sextett, och så blir det väl kvintett då, hvis du är sju. Men sextett, Rakkestad sextetten, ska få synge på sin måte. De får det fryktligt travelt när de kommer till koret. Sangen Fred och glädje mitt hjärte har. Men först alltså, VKs trekspillsang, och vet du kan så synga, så är du hjärtligt välkommen att tipsa mig om det. Sangen heter i alla fall Nåden i Kristus är fri.

USA, Jerry Reed, det är inte säkert du har hört om han, men han ska visst nog vara väldigt känd. Han såg talentet till denna ungdomen och plockade han upp både som gitarrist, sångare och gav han utfordringar på munspel. Och den fyra tenåringsår, Buddy Green var med Jerry Reed, den var fällsättande som det heter för den musikalska utvecklingen hans senare i livet. Nu ska han få synge till oss en sång som vi har han egentligen inte på något god överfettelse på norsk, men det är kraft i Jesu blod, there is power in the blood.

Det var Buddy Green som alltså står I centrum I dagens gospeltime sin tolkning av bibelhistorien om Jonas och kvalen med munspillet som en väldigt väsentlig del då. Det blir sagt om Buddy Green att han stadigt gör nya framskritt och blir mer och mer avancerad I sin munspillspilling, det hörte du kanske. Och han har spelat munspill till väldigt många av de stora artisterna I USA. Sandy Petty, Keith and Christine Getty, Levin L. Harris, Jerry Reed och så vidare för den som är involverad eller vad heter det, inte involverad men den som är inne I denna dessa namn där och en av USA:s mest legendariska folkmusikare Doc Watson heter han när han hörte Buddy Green första gången så inviterade han han utan att nöla till att vara med på en av hans plattor platta som kom I 2002 heter Rufus och som blev kårad till en av de 10 bästa folkmusikplattorna I USA så långt de har klart att finna ut och där har alltså Buddy Green en central roll. Det nästa vi ska höra är en sång, det är ett musikalsk instrumental hvor Buddy Green med sitt munspill tar oss med på en tågtur I fjällen Life is like a mountain rail trip. Och lukkar du ögonen dina nu och hör efter så kan det hända att du hör tåget mer än du hör munspillet.

Det var alltså Thoredseth med titelsporet på sin sista platta Levende bevis. Thoredseth som I likhet med Buddy Green kan både spela gitarr och spela munspel på samma tid. Vi räck två sanger till vi ska avsluta med Buddy Green men för det så ska Vetle Jaransen få lov att synge till oss. Han är en av Norges mest populära lovsångsskrivare och lovsångssångare. Som 18-åring bevisst inte kristen så rotade han sig in på frälses men för att ja, inte bedåre, ja kanske det, men för att imponera en söt kristen jente så han säger, och det förte till en stark tro på Jesus och produktion alltså av många av de mest populära lovsångarna som är skrevet I Norge och den du ska höra nu är på många måter Vetle Göransen sin litt självbiografi, jag är ett levande bevis på att det finns en gud och att denna guden är I stand till att möta människor.